اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: سلام، من زلیخا ظهیر هستم. شما را به برنامه درمان خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوین شیوه درست دادن شیر خشک یا شیر حیوانی به کودک در وقت ضرورت،
1: که در یک جک یا در چار گیلاس او شما چار قاشق از شیری فرمولا اضافه کنین.
0: چرا برخی مبتلایان به امراض مقاربتی از مراجعه به دکتر خودداری می کنن؟
2: بیشتر کسا معلومات ندارن که یک مرض است و ایر مرض نمیپندارد.
0: و چراخ درامه رادیویی با قصه های برای آینده روشن.
3: چطور است طفل؟
4: هیچ جور نیست، بیشتر گریان میکرد، شربت دادمش یک دم بیوش شد.
3: چرا سر با خود شربت دادین بهش؟
0: شما به درمان گوش می دهین، برنامه هفتگی رادیویی که برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه این هفته باز هم درباره تغذیه کودکان صحبت می کنیم که از شیر مادر محروم هستند، اما ای بار روی گزینه های جایگزین تمرکز داریم. گاهی نوزادان به دلایل مختلف از شیر مادر بی بهره می شن و خانواده هایشان هم برای تغذیه کودک راه های مختلف را امتحان می کنن. بعضی از شیر حیوانی و بعضی هم به شیر خشک یا فرمولا روی می رن. اما این شیرها در مقایسه با شیر مادر چه تفاوتی داره و چگونه باید به درستی آماده شوند که به کودک داده شوند؟ این موضوع را در صحبت با دکتر تغذیه روشن می کنیم، اما قبل از او صحبت های دو زنی را بشنوین که توضیح می تن چرا مجبور شدن به کودک خود از شیر دیگری بدهند.
5: اسمم بیبی گل از ولایت بادغیس. به طفل اولیم که به سر بود شیر حیوانی می دادم، وقت خودم بسیار مریض شده بودم. دوا می خوردم و با مو خاطرم شیر می خیلی کم شده بود. طفلک هر وقت گریه می کرد معلوم می شد که سیر نمی شه. مجبور شدم شیر حیوانی بدم. بیشتری وقت دارم شیر گاو می دادم، چون در قریه ما مردم بیشتر گاو داشتن و شیر از او آسان تر پیدا می شد. بعض وقتا هم اگر شیر گاو نمی بود شیر بز می گرفتم، ولی کمتر. اما شیر اول خوب جوش می دادم که پاک شد تا طفل مریض نکنه. بعد می موندم کم سرد شد. وقت نیم گرم می شد و داخل چوشک می انداختم و به طفل می دادم.
0: مرضیه مادر دیگری از ولایت هرات است که برای تغذیه کودکش از شیر خشک استفاده کرده.
6: طفل اول می شیر خشک می دادم. به شیر خود می سیر نمی شد. 6-7 ماه شد. امی دستای ضعیف بود پای و مثلا روی امی لمسای رو بروی تا مثلا چاخ شدم رفت. وقتی که به دکتر بردم گفت شیر از این مثلا شما برابر نمیدیم، مگر برابر میمی خطا یا شیر بدیم، هر امی خط علامتی یا مگر امی عقاشق شیر بندازیم. اون وقت که بفهمیدم باز امی به امی طفل خود که شیر مدادم، هر امی خط یا عقاشق شیر مدادم.
0: شنیدین که ای دو مادر برای تغذیه کودکانشان از انواع مختلف شیر استفاده می کردن. حالا اگر کودک به هر دلیلی از شیر مادر محروم شوه، کدام نوع شیر خشک یا شیر حیوانی می تانه او را به گونه سالم سیر نگاه کنه؟ برای بررسی بیشتر همین موضوع با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه گفتگو می کنیم. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین.
1: و علیکم السلام، تشکر، سلامت باشید.
0: سلامت باشین. شما در برنامه قبلی گفتین شیر خشک یا شیر حیوانی تا اندازه میتونه جایگزین شیر مادر به نوزادانی باشه که یا مادر ندارن یا هم مادرشان برشان شیر داده نمیتونه. حالا مشخصتر لطفاً بگوین که از انواع شیر خشک کدام نوش هم مناسب است برای کودک و هم خانواده ها میتونه او را پیدا بکنن؟
1: مادرایی که یا فوت شده یا جای دیگه رفتن و از طفلی خود دور هستن
0: یا هم مریض هستن
1: یا بعضی مریضی هایی دارن که دکتر او را منع کرده که شیر خود بدن، در اینجا ما معمولا 3 گزینه را پیشنهاد میکنیم. اولین گزینه و بهترین گزینه است که مادر رضایی را پیدا کنن تا او شیر خود برش بده، او بهترین شیر است. دوم، اگر ای مادر رضاییم هم پیدا نشد، باز 2 گزینه دیگه وجود دارن که یک گزینه ایستن که شیر حیوانی مثل شیر گاو و یا شیر بز را با ای اطفال بتن با مو اندازی که باز دکتر برش توصیه میکنه که یک کمی آمده اضافه میشه که زیاد غلیظ نباشن و کمی بوره هم. و سیومین گزینه ای شیرای فرمولا هستن. تمام شیرای پودری برای اطفال توصیه نمیشه. چون شیره پودری که در مارکت وجود دارن مواد مغذیشان مناسب به حالت اطفال نیستن، بلخصه اطفالی که سنشان از 6 ماه پایین تر است، اونا نمیتونن که هر نوع شیر هضم کنه، و یا اطفالی که از 2 سال کمتر است که او در قدم دوم حساس ترین اطفال هستن، اینا باز دکتر میبینن عمر یا سن اطفال هستن، میبینه که یک طفلی که کمتر از 6 ماه است کدام شیر برش مناسب است، و یا اگر یک طفلی که از 6 ماه بالاتر است کدام شیر برش مناسب است. همچنان اطفالی که وزنشان میبینه که وزنش زیاد است یا کم است.
0: در مورد طریقه آماده سازی امی شیر خشک مخصوص یا فرمولا اگر بگوین که برای یک دفعه چه مقدار پودر با کدام نوع او و چگونه او را میتونن درست مخلوط بکنن؟
1: معمولا شیرهای مختلف در خود پاکت و یا قوطی طریقی آماده ساختن هم نوشته می باشن، و دکتر متخصص برای مادران میگن که به طور مثال اگر یک نوع

0: شیری فرمولا قسمی باشن که برای مادرها گفته میشه که در یک جک یا در چهار گیلاس او شما چهار قاشق از شیری فرمولا اضافه کنین. اگر این مادر بجای چهار قاشقی که در خود قوطی شیر هستن اندازش معلوم است از او کم اضافه کنن، این شاید به طفل به او اندازه فایده نرسن، مثل که به اندازه استاندارد و معیاری شیری فرمولا را اضافه میکنن. دومین موضوع که بسیار مهم است ایستن که او باید پاک باشن، باید جوش شود. بعد از اینکه جوش شد و کمی سرد شد او را باید استفاده کنن. در اوی جوش باید شیر جور نکنن. او وقتی که جوش شد و دوباره معتدل شد، بعد از او شیر را در او اضافی میکنن و مادرها را باز میگن که شما خوب این را مخلوط کنین، یعنی چندین بار امی شیری فرمولا را در او خلط کنین تا که مکمل مخلوط شد. بعد از او مادرها میتونن به اطفال خود این را شروع کنن.
1: یعنی در وقت آماده ساختن شیر خشک معمولا اشتباهاتی هم رخ میده. بجز از اینکه مقدار شیر کم یا زیاد میشه، دیگه خانواده ها یا سرپرست ها کدام اشتباهات را مرتکب میشن که شاید خودشان متوجه نباشن ولی به کودک آسیب برسانه؟
0: یا خود چندین اشتباه واقع میشن. اولین اشتباه که واقع میشن میستن که اما اندازی که برشان تکتر توصیه میکنن به او اندازه ای را مخلوط نمیکنن. امی که قبلا گفتم یک قاشق را یک جک اضافه میکنن، او بی حد رقیق میشن، یعنی اما مواد اصلی بسیار کم در او میمونن،
1: اوگین میشن
0: بی حد اوگین میشن. دومین نقصی کلان ایستن که مادرها یا دستای خود نمیشوین یا کسانی که امی شیر آمده میسازن درست دستای خود نمیشن، میرن فقط او را استفاده میکنن در حالی که تنها او نمیتونه که میکروبا را از بین ببره. و سیومین مشکلی که معمولا واقع میشه ایستن که امی فاصله بین دوبار تغذیه بسیار طولانی تر میبشن. در شروع شب اگر طفل تغذیه کرده با صبح که خیست دوباره غذا برش میتن یا شیر برش میتن که این طفل را ضعیفتر میسازه.
1: به غیر از شیر فرمولا که در دسترس خانواده نباشه یا توان مالیشان نرسه که را تهیه بکنن، در بین سایر انواع شیرها کدامش را شما توصیه میکنین که خانواده بر تغذیه نوزاد و کودک استفاده بکنن؟
0: اینا میتونن که شیری گاو، شیری بز و دیگه حیوانات را هم برای اطفال خود استفاده کنن، اما طریقش مهم است که باید اما طریقی مناسب را برای شیرهای حیوانی استفاده کنن. که یک خلاصه ترین طریقی شما میگم که اگر 3 گلاس شیری خالص از گاو باشن، 1 گلاس آب باشن، یعنی 1/4 آن آب باشن که ای بسیار غلیظ است شیری گاو، که وقتی که کمی رقیق شد امرایشان باز 1 قاشق بوره را هم اضافه کنن، چون او شیرینی که طفل نیاز داره او کم داره شیری گاو. مادرها میتونه این را برای اطفال خود با شکل منظم بتن.
1: بله دکتر صاحب، شاید خانواده های هم باشن که بجز از شیر گاو از حیوانات دیگه مثل گوسفند، بز یا حتی از شیر شتر هم بر نوزاد استفاده بکنن. آیا ارزش غذایی این شیرها با هم فرق داره؟
0: بله، بعضی مواد غذایی وجود داره که در شیرهای مختلف مقدارشان مختلف هستند. شیری بز از شیری گاو کده به آسانی هضم میشه، یعنی این مشکل نداره که مادرها شیری گاو را اگر نتانست به دست بیارن شیری بز را میتونه برشان بتن. اما یک مثالی که دارم او یک ماده است که اما پروتینی که ما شما هم در گوش میگیم که وجود داره هم در شیر و دیگه مواد، در او یک ماده است به نام کازین. امو کازین یک نوع امینو اسید است که اجزای خرد پروتین هستند. امی کازین در شیر گاو زیاد است و این کازین به آسانی هضم نمیشه. اطفال اگر زیادتر ای را بخورن و نتانن که او را هضم کنن شاید به اسهالات هم مبتلا شوه. از این رو شیر بز از شیر گاو کنه بهتر است، چون اونجا کازین کمتر است.
1: خب اگر این قسم شرایط پیش شود که خانواده هم توان از این را داشته باشه که شیر خشک را تهیه بکنه و هم شیر حیوانی در اختیارش باشه، شما میگین کدامش را ترجیح بده بر تغذیه نوزاد؟
0: ما باز ترجیح شیر فرمولا را به این خاطر میدم که اونجا مقدار مواد غذاییشان به مو اندازه است که با یک طفل بگیرن و در شیر گاو و شیرای بز امکان داره بعضی مواد غذاییش کمتر باشن و یا مادرها نتونن به او اندازه او را رقیق کنن.
1: خانواده ها میگن مقدار شیر زیاد بگیریم که خیال ما راحت باشه و هر وقت یک نوزاد یا کودک ضرورت داشت برش شیر بتیم. در این صورت امی روش درست و سالم نگه داشتن شیر چه قسم باید باشه؟ چی شیر خشک، چی شیر حیوانی که فاسد نشه و برای نوزاد یا برای کودک ضرر نداشته باشه؟
0: در کل ما دو مرحله نگهداری شیرا داریم، قبل از تهیه کردن و بعد از تهیه کردن. قبل از تهیه کردن خود طبعا اوجا یک درجه حرارت در قوتیش نوشته است که به او حرارت باید حفظ شود. اگر او شیر در هوای بسیار گرم باشن و اوجا یک وسیله دیگه نباشه مثل یخچال دیگه که جا حفظ شود، شاید او شیر حتی قبل از تهیه کردن هم خراب شود. اما وقتی که شیر تهیه شد در او مخلوط شد، بعد از او باید از 2 ساعت اضافه تر در یخچال اگر نبود نگهداری نشه. اما اگر در یخچال بود اینا میتونه که از 8 ساعت ایره 24 ساعت هم در یخچال ایره نگهداری کند.
1: بسیار زیاد تشکر. در پایان اگر بخواین برای خانواده ها یا برای سرپرستان کودکانی که برشان شیر خشک یا شیر حیوانی داده میشه، چند نکته را بگوین چی خواد بود؟ میگین به کدام نکات توجه داشته باشن؟
0: ما 3 نکته مهم میخوایم بگویم. اولین نکته ایست که همیشه کوشش کنه که خود سرپرستان و اطفال دستاش پاک با آب پاک و صابون بشوین. دوم، مقدارش باید با توصیه دکتر باشه. سر با خود باید شیره پودری را استفاده نکنن. و 3 موضوع ما ایستن که بین 2 وعده غذایی اما وقفه باید از 3 ساعت زیاد نباشه.
1: بسیار زیاد تشکر از معلومات مهمتان.
0: تشکر از شما همچنان.
1: در این گفتگو از دکتر همایون لودین شنیدین که در زمان ضرورت شیر خشک فرمولا به توصیه دکتر و شیر حیوانی در صورت دسترسی جایگزین‌های مناسبی برای سیر کردن کودک است. اما روش درست آماده سازی هر دو نوع شیر بسیار مهم است. وقت آماده سازی و دادن شیر، نظافت باید رعایت شود و فاصله میان شیر دادن بیشتر از 3 ساعت نشود. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. امراض مقاربتی به صورت کل موضوعی بود که در برنامه قبلی در موردش صحبت کردیم. در او برنامه گفتیم که این امراض قابل انتقال از راه تماس جنسی از زن به شوهر و از شوهر به زن است. حالا میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم که چرا درمان به تأخیر میفته، چه عواقبی داره و چطور میتوان به موقع و درست اقدام کرد. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که هر سال نزدیک به 400 میلیون نفر در جهان به این امراض مبتلا می‌شوند، یعنی به طور اوسط روزانه حدود 1 میلیون نفر. با این حال شمار زیادی از این افراد به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف درمان خود را به تأخیر می‌اندازند، تأخیری که می‌تواند هم برای خودشان و هم برای همسرشان پیامدهای جدی داشته باشد. در آغاز توجه کنین به گزارشی در این مورد.
2: در افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان انواع گوناگون امراض مقاربتی وجود دارد، اما شیوه درمان و همچنان امکانات موجود نسبت به بسیاری از کشورها تفاوت دارد. به گفته یک دکتر متخصص در بخش نسایی ولادی، در میان مراجع کنندگان روزانه او بیش از نیمی از بیماران یا به امراض مقاربتی مبتلا هستند یا از عواقب ناشی از آن رنج میبرند. در مورد مردان آمارها بسیار محدودتر است و دلیل آن این است که در میان آنان پرهیز از مراجعه برای درمان در مراحل اولیه بیشتر دیده می شود. این جوان از ولایت بامیان که به خاطر حفظ مسئولیتش نامش را ذکر نمی کنیم و صدایش نیز تغییر داده شده، یکی از افرادی هست که مدت طولانی از دردها در ناحیه تناسلی می نالید.
3: بالاخره تصمیم گرفتم که یک بار برم پیش دکتر و دکترم مدتش از من سوال کرد که چقدر زمان می شه که تو در این مشکل مواجه هستی؟ و ما گفتم 1 سال میشه که من در اینمی مریضی مواجه هستم دیگه. دکتر برای من زیاد چی کرد که توش رو وقت نامدی؟
2: احساس شرم در میان نزدیک به تمام این مریضان یک موضوع رایج است. شاید به همین علت تعداد از آنها تصمیم میگیرند به جای رفتن به دکتر در خفا از نسخه های خانگی استفاده کنند. این خانم که برای مسئولیت او صدایش را تغییر داده ایم، داستان شوهر خود را حکایت میکند که اصرار داشت در خانه مداوا شود.
4: وقتی که من بهش میگفتم باز پیش دکتر میگفت نه من مشکل ندارم، من که مریضی نیست که جدی باشه من برم باید پیش دکتر برو. ایدهایی به یگان دوا یگان چیزی میگفت از زنهای کلان پرسان کن پیچی اتا مریضی است داخل خانه تره این باید باشه من نمیرو پیش دکتر.
2: دکتران میگویند که حدود 30 نوع میکروب وجود دارد که در مردان و زنان باعث بیماری های مقاربتی میشود. در افغانستان سوزاک، درد در بخش های زیر شکم، تب و خارش از نشانه های رایج این بیماری ها به شمار می رود. اما آمار دقیق روزانه و سالانه مبتلایان در دست نیست. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، بسیاری از بیماری های قابل انتقال از راه تماس جنسی به گونه سریع و آسان قابل درمانند. برخی دیگر نیاز به درمان طولانی مدت دارند و شماری از آنها تا پایان

0: پایان عمر با فرد باقی میماند. شفیقه بابک متخصص نسایی ولادی میگوید که این بیماران به سه دلیل مختلف از رفتن نزد دکتر حداقل در مراحل اولیه خودداری میکنند.
1: یکی مسائل اجتماعی است. مریض میترسد که قضاوت نادرست نشود و بدنام نشود. دیگر ترس از افشا شدن راز است. شاید منجر به اختلافات خانوادگی شود. دیگر عدم آگاهی مریضا می باشد که بسیاری از افراد فکر می کنند که مرض خودش خوب می شه و چون یک تعداد امراض مقاربتی بدون اعراض هم هستند فکر می کنند که خطرناک نمی باشد.
0: در کنار دلایلی که دکتر بابک به آن اشاره کرد، مشکلات اقتصادی مردم، محدودیت امکانات صحی و دور بودن مراکز درمانی نیز می تواند از عوامل تأخیر در درمان و روی آوردن به نسخه های خانگی باشد.
2: در گزارشی که شنیدیم اشاره شد که امراض مقاربتی مثل دیگر امراض اگر به موقعی تشخیص شوند قابل درمان هستند یا حداقل کنترل میشن، اما هستند افرادی که به دلایل مختلف درمان را به تاخیر میندازند و به این قسم خطر را هم برای خودشان و هم برای همسرشان بیشتر میکنند. ما با دکتر شینکای وردک متخصص نسایی و ولادی که همراه ما در استودیو است روی همین موضوع بحث می داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، هرچند بعضی از عوامل را در گزارش شنیدیم، اما شما کمی بیشتر از تجربه خود بگوین چرا در افغانستان معمولا افراد دیر به درمان اقدام می کنن؟
3: سلام زلیخا جان به شما و تمام دوستان که صدای ما را می شنوند. خب دلایل گوناگون داره. یکی از دلایلش آگاهی عامه بوده میتونه که بیشتر کسا معلومات ندارن که یک مرض است و این مرض نمیپندارن. بعضی کسایی که تا یک جای معلومات دارن و میفهمن که مشکل است، مشکلات اقتصادی دارن یا در مناطق زندگی میکنن که از مراکز صحی دورتر هستن و بعضی کسا هم بی‌اعتبار هستن و این یک شرم میدانن و هیچ یاد نمیکنن و تا حد امکان پیش خود نگاه میکنن.
2: خب ای که نزدیک به 400 میلیون نفر همه ساله به این امراض مبتلا میشه، به این معنی که احتمال ابتلای هر زوجی وجود داره. پس اگر مرد یا زنی که همیال برنامه ما را در افغانستان میشنوه به خودش شک داشته باشه که ممکن است به یکی از این امراض مقاربتی مبتلا شده باشه، اولین کاری که باید انجام بده چی باشه؟
3: بهترین طبیب در زندگی خود انسان برای خودش هست، به خاطر که حالت طبیعی خودم میفهمه که چی است و او هر حالت غیر طبیعی خودم احساس میکنه. پس زمانی که یک شخص در سیستم تناسلی بولی خود مشکل احساس میکنه، مثلا یک درد، یک سوزشی، یک خارشی،
2: یک بندشی
3: بله، هر کدام اگر حس میکنه یا مثلا بعضی از بخارها در قسمت ناحیه تناسلی، زخمها در این قسمت، هر کدامش، اینا باید هر چی زودتر بر اولین کاری که میکنن به یک مرکز صحی مراجعه کرده و با یک متخصص بخش صحبت داشته باشن.
2: خب بخش اعظم امراض مقاربتی ده همو مراحل اول گفته میشه که قابل درمان است. انواع دیگه‌اش چقدر ممکن است زمان به تداوی نیاز داشته باشه؟
3: امراض مقاربتی که است، اینا انواع مختلف از انتانات در جمع داخله میکنن که انتانات ویروسی بوده میتونن، باکتریایی بوده میتونن، بعضش از خود اعراض علائم نشان میدن، بعضشان حتی سالها هیچ اعراض از خود نشان نمیدن. به این رقم تداویش هم بعض با دوا تداوی میشه و جراحی ها فقط در قسمتی که میکروب ها مداخله بیشتر بکنن و اعضای تناسلی رو متضرر بسازن امکان داره جراحی هم صورت بگیره. و بعضی از این مشکلات مثلا خصوصا در بخش بیماری های ویروسی فقط از تشدیدش جلوگیری میشه، کنترل میشه و مکمل قابل تداوی نیست، بار بار باید تست شود تا فعال نگرده و به معالات خود باقی بمانه.
2: تأثیر امراض مقاربتی فرق نمی کنه که منبع ابتلا کی بوده، مرد یا زن، به هر دو است، ولی هستند زوجهایی که نمی فهمند چگونه این موضوع را با همسر خود در میان بگذارن. شما چی میگین دکتر صاحب؟ حمایت زن و شوهر از یک دیگیشان و گفتگو در این مورد چقدر می تانه که در روند درمان کمک کنه؟
3: بسیار مهم است موضوع در میان گذاشتن، خصوصا در امراض مقاربتی بسیار یک موضوع مهمی است، به خاطر که ما بار بار خود ما با ناکامی تداوی روبرو میشیم، به خاطر که زن تداوی میشه مرد حاضر نمیشه که تداوی کنه و تداوی بار بار ناکام میشه. خانم و شوهر اگر بالای یکی دیگه اعتماد داشته باشن هیچ مشکلی برایشان ایجاد نمیشه و به بسیار راحتی میتونن موضوع رو با هم شریک بسازن و فیصله بکنن و هر دو به تداوی برن.
2: زوجهای کمیال صدای ما را میشنون، راههای ساده و عملی که بتونن از ابتلا شدن به این امراض پیشگیری بکنن کدام ها برشان بوده میتونه؟
3: اولتر از هم استفاده کردن از آب. آب شیرگرم اگر بار بار اعضای تناسلی با او شسته میشه، یک موضوعی است که از این میکروب ها جلوگیری میکنه. استفاده کردن از بعض شوینده ها کمک میکنه تا میکروب ها زیاد مداخله نداشته باشن. خشک نگاه کردن ناحیه تناسلی که خانم ها و مرد ها باید بهش توجه داشته باشن. زیرپوشی های نخی و آزاد موضوعی است که به هر دو طرف برمیخوره. و زمانی که یک زوج عروسی میکنه، بعد از عروسی، پیش از خانه‌داری و بعد از خانه‌داری، استفاده کردن از آب یک موضوع مهمی است که باید اعضای تناسلی خودش شستشو بتن. و بعدش، بعد از خانه‌داری، اگر خانم ها خصوصا زودتر برن و مثانه خود خالی بکنن، یعنی ادرار داشته باشن، این کمک میکنه تا میکروب ها مداخله زیاد نباشه و تا یک حد اینا از امی مشکل جلوگیری کرده باشن.
2: تشکر دکتر صاحب از معلوماتی که ارائه کردین.
3: تشکر از شما هم.
2: شنوندگان گرامی، دکتر شینکای در برنامه گفت زمانی که زوج اعراض و علائم مثل درد بطن، سوزش و یا هم افرازات مشکوک را میبینن، بهتر از هر چیز زودتر بدون تردید به یک مرکز صحی مراجعه کنن. همچنان تاکید کرد که حمایت زن و شوهر در این جریان میتونه روند درمان را راحت تر کند. و حالا هم میرسیم به چراغ، درامه رادیویی ما که روایتگر امید به آینده روشن و اهمیت آموزش است. بشنویم که امروز در این درامه چی می گذرد.

0: بس بس مادر صدقی بچه اگر که من گریان نمیکنم وای خوبیون عزیز شوام یه چی پاو داره حالا دوام میکنش گوار جور میشه برم اصد او اصد بچه ما کجاستی
1: آه مادر چیزو میگفتی
0: تو بیا یه وشتو که بیگی یکم نازش بته اما اگر که قرار شوه
1: سایش مرا بتش
0: اینه بیگی آیستا و بچه که اوگار نشست پیشه
1: او مادر جان بیادر اکم گریان نمی کنه کده ما قرار میشه
0: مچم که کجا غیب بخورب شد
1: چی را میپولی مادر
0: براش تو دوا میپالم اینجا بوتل شربت بود
1: دوا خون آورده بودیم برش
0: اونو چند ماه پیش که شربت برش آورده بودم نصفش مانده بود
1: خو یادم آمد
0: اینه یافتمش تو یک دفعه سایلش کو که چی نوشته کده کتاب خوشه و روز میخوانی یک دفعه ایران بیبی که چی نوشته شده
1: فات بی سی خانه نمیتونم مادر خونیت در پشت دوا سی خط کشیده
0: خو که نمیتونی خانده مرا بتیش توکل با خدا شربت هم میتومش خدا میربان است که فایده کنه وای قربان بچه گه که خود شوم اینه شربت هم میتومش انشالله گلوار جور میشه
1: دیگه شربت هم نتش مادر این است افراق کرد
0: اوی یالله ای چطور که بیهوش شد خدا خیره پیش کنه او چند روز پیشم یکوش تو کس بیهوشی مرد اما خدا نکنه
1: شک بیادرک مام
0: تو یا جره را بی بی برش گفتم که اشتاک خوب نیست کمال بیادر را بگو که زود بیایه مگه می ایچ معلومشم نیست
1: میشه که بیایه مثل که مامای مامد
2: سلام علیکم
0: علیکم سلام کمال بیادر مانده نباشی
2: زنده باشی بی بی جان خوار چطور استفل؟
0: هیچ جور نیست بیشتر گریان میکرد شربت دادمش یک دم بیوش شد
2: چرا سر با خود شربت دادین بهش؟ تو بیت کدام شربت بود؟
1: اینی شربت بود
2: خوب کار نکردین نه؟ تاریخی دی شربت خود تیر است حالا خور طفل بگی که زود پیش دکتر بریم حالا
0: بریم

0: السلام علیکم.
1: و علیکم سلام معلم سیف جمال، مانده نباشی.
0: زنده باشی حمید. چی تو که کلنگ گرفتی و در دیوال دکان تکیه کردی؟
1: گف از این قرار است که امو سنگ دیوال کردی ما که در بغل قول است سیل چپه کده.

0: گفتم باش که امورا جور کنم. خوزایی دا که دیدم اینجا ششتم برش.
1: از زاید سودا میگیری یا چطور؟
0: نه سودا نمیگیرم ازش. دلم از که یک شوخی کنم کتش. آه یک دان خنده کنم.
1: بی بی این کارا نکن. بی بی که زاید از تو کده کلان است. اگه یک شوخی بجای باشه خوزایی. اگه نه که آزارش بدی گناه داره.
0: تو باش که اون آمد. قسم.
2: وابی دوی با یک کسو گرشیدین دیوانه شدی یا چرز بنگ زدی که زمین پالوی دوکان مرا کت کلنگ میزنی
0: نه دیوانه استم و نه جندی نه چرز کشده ایم و نه بنگ و بنگدانه
2: خیلی جا قبرت میکری خدا یک کسو گرشیدین در نظر ما خو بسار معلوم نمیشی
0: خوب بسار استم امو تو که تو را فایده و کمای خوشت میه و دکان جور کدی ما هم اینجا یک دکان جور میکنم
1: حمید بیاده اگه از ما میشنوی از این کور دیر شو ناقی خفگی را دبین میاره
2: والم صاحب تو بفامانیشه اینجا را کلش ما اجاره گرفتیم چرا که دکان ما دگام کلان میسازم خدا یکیسو گرشیرین اگه کلنگ خدا نمیمانه از پیش ما باز خفه میشه
0: قرار در جاید بیشی اوقت تکلا نیستی که مرا خفه بسازی ما اینجا

0: شما مثل که گپ ما در کلیت کار نمیکنه ها؟ تو صبر کن تو آل و خیصه کن که کت از این تیغی سنگ ما در گپ میره سارا به تیانه
1: سمال خوزاید که وار نکنی سرش مکان مکان جور نمیکنه همون تو
0: ایلای بده ایلای بده خدا یکی تو گرشیدی آل ما سبک تا بیدن تو صبر کن تو ایلای بده
2: آقو ظالم تو خو برا سیوار کدی
3: شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان. اما اگر می خواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین. 07-04-60-60 و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی خداوند نگهدارتان.
4: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی. موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتساپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

رفتن قاضی به خانه زن جوهی و حلقه زدن جوهی به خشم بردر و گریختن قاضی در صندوق. مکر زن پایان ندارد. رفت شب قاضی زیرک سوی زن بهر دب. زن دو شمع و نقل مجلس راست کرد، گفت ما مستیم به این آب خورد. اندران دم جوهی آمد در بزد، جست قاضی مهربه تا در خزد. غیر صندوق ندید و خلوته، رفت در صندوق از خوف آن فتی. اندر آمد جوهی و گفت ای حریف، ای وبالم در ربیع و در خریف. من چه دارم که فداعت نیست آن، که ز من فریاد داری هر زمان. بر لب خشکم گشادستی زبان، گاه مفلس خانیم گه قلتبان. این دو علت گر بود ای جان مرا، آن یکی از توست و دیگر از خدا. من چه دارم غیر آن صندوق، کان هست مایه تهمت و پایه گمان. خلق پندارند زر دارم درون، داد واگیرند از من زین زنون. صورت صندوق بس زیباست، لیک از عروض و سیم و زر خالیست نیک. چون تن زراق خوب و باوقار، اندران سله نیابی غیر مار.

در میان چار سو تا ببیند مؤمن و گبر و جهود که در این صندوق جز لعنت نبود. گفت زن هی در گذر ای مرد از این، خورد سوگندان که نکنم جز چنین. از پگه هم

در می رسد بانگ و خبر. هاتف است این داعی من، ای عجب، یا پریم می کند پنهان طلب. چون پیاپی گشت آن آواز و بیش، گفت هاتف نیست، باز آمد بخیش. عاقبت دانست کان بانگ و فغان، بود ز صندوق و کسی در وی نهان. عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت. عمر در صندوق برد از اندهان، جز که صندوق نبیند از جهان. آن سری که نیست فوق آسمان، از هوس او را در آن صندوق دان. چون ز صندوق بدن بیرون رود، او ز گور سوی گور می شود. این سخن پایان ندارد. قاضیش گفت ای حمال و ای صندوق کش، از من آگه کن درون محکمه، نایبم را زودتر با این همه. تا خرد این را بزر زین بخرد، همچنین بسته به خانه ما برد. ای خدا بگمار قوم روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون، کی خرد جز انبیا و مرسلون. از هزاران یک کس خوشمنظر است، که بداند کو به صندوق اندر است. او جهان را دیده باشد پیش از آن، تا بدان زد این زدش گردد عیان. زین سبب که علم زاله مؤمن است، عارف زاله خود است و موقن است. آن که هرگز روز نیکو خود ندید، او در این ادبار کی خواهد تپید. یا به طفلی در اسیری افتاد، یا خود از اول ز مادر بنده زاد. ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق سور میدان او. دایما محبوس عقلش در سور، از قفس اندر قفس دارد گذر. منفذش نه از قفس سوی علا، در قفس ها می رود از جا بجا. در نبی ان استطعتم فانفذوا، این سخن با جن و انس آمد زهو. گفت منفذ نیست از گردونتان، جز به سلطان و به وحی آسمان. گرز صندوق به صندوق رود، او سمایی نیست صندوقی بود. فرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیابد کو به صندوق اندر است. گر نشد غره بدین صندوق ها، همچو قاضی جوید اطلاق و رها. آن که داند این نشانش آن شناس، کو نباشد بی فغان و بی هراس. همچو قاضی باشد او در ارتعاد، کی براید یک دم از جانش شاد.

از جوهی. نایب آمد گفت صندوقت به چند؟ گفت 900 بیشتر زر می دهند. من نمی آیم فروتر از 1000، گر خریداری گشا کیسه بیار. گفت شرم دار ای کوته نمد، قیمت صندوق خود پیدا بود. گفت بی رویت شرا خود فاسدی است، بای اما زیر گلیم این راست نیست. برگشایم گر نمی ارزد مخر، تا نباشد بر تو حیفه ای پدر. گفت ای ستار بر مکشای راز، سر به بسته می خرم با من بساز. ستر کن تا بر تو ستاری کنند، تا نبینی ایمنی بر کس مخند. بس در این صندوق چون تو ماندند، خیش را اندر بلا بنشاندند. آنچه بر تو خواه آن باشد پسند، بر دگر کس آن کن از رنج و گزند. زان که بر مرصاد حق وندر کمین، می دهد پاداش پیش از یوم دین. آن عظیم العرش عرش او محیط، تخت دادش بر همه جانها بسیط. گوشه عرشش به تو پیوسته است، هین مجنبان جز بدین و داد دست. تو مراقب باش بر احوال خیش، نوش بین در داد و بعد از ظلم نیش. گفت آره این چه کردم استم است، لیک هم میدان که بادی ازلم است. گفت نایب یک به یک ما بادییم، با سواد وجه اندر شادییم. همچو زنگی کوبود شادان و خش، او نبیند غیر او بیند رو خش. ماجرا بسیار شد در من یزید، داد 100 دینار و آن از وی خرید. هر دم صندوقی ای بد پسند، هاتفان و غیبیانت می خرند.

در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات الله علیه فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه، تا منافقان طعنه زدند که بس نبودش که ما مطیعی و چاکری نمودیم او را، چاکری کودک خلمالودمان هم می فرماید. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد، گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن ام من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. لیک می گویید هر دم شکر آب، بی زبان چون

گلستان خوش خضاب. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. حله ها پوشیده و دامن کشان، مست و رقاص و خوش و عنبرفشان. جز و جز وابستن از شاه بهار، جسمشان چون درج پردر سمار. مریمان بیشوی آبست از مسیح، خاموشان بیلاف و گفتار فسه. ماه ما بی نطق خوش برتافته است، هر زبان نطق از فر ما یافته است. نطق عیسی از فر مریم بود، نطق آدم پرتو آن دم بود. تا زیادت گردد از شکر ای سقات، پس نبات دیگر است اندر نبات. عکس آن اینجاست، زل من قنع، اندر این طور است عز من طمع. در جوال نفس خود چندین مرو، از خریداران خود غافل مشو.

باز آمدن زن جوهی به محکمه قاضی سال دوم بر امید وظیفه پارسال و شناختن قاضی او را. بعد سال باز جوهی از مهن رو به زن کرد و بگفت ای چوست زن، آن وظیفه پار را تجدید کن، پیش قاضی از گله من گو سخن. زن بر قاضی در آمد با زنان، مرزنی را کرد آن زن ترجمان، تا به نشناسد ز گفتن قاضیش، یاد ناید از بلای مازیش. هست فتنه غمزه غماز زن، لیک آن صد تو شود زاباز زن. چون نمیتانست آواز فراشت، غمزه تنهای زن سود نداشت. گفت قاضی رو تو خصمت را بیار، تا دهم کار تو را با او قرار. جوهی آمد قاضیش نشناخت زود، کو با وقت لقیه در صندوق بود. زو شنیده بود آواز از برون، در شرا و بیع و در نقص و فزون. گفت نفقه زن چرا ندهی تمام؟ گفت از جان شرع را هستم غلام، لیک اگر میرم ندارم من کفن، مفلس این لیبم و شش پنج زن. زین سخن قاضی مگر بشناختش، یاد آورد آن دغل وان باختش. گفت آن شش پنج با من باختی، پار اندر شش درم انداختی. نوبت من رفت امسال آن قمار، با دگر کس باز دست از من بدار. از شش و از پنج عارف گشت فرد، محترز گشته است زین شش پنج نرد. راست او از پنج حس و شش جهت، از برای آن همه کرد آگهت.

شد اشاراتش اشارات ازل، جاوز الاوهام ترن و اعتزل. زین چه شش گوشه گر نبود برون، چون برارد یوسف را از درون. وارد بالای چرخ بیستون، جسم او چون دلو در چه چارکن. یوسفان چنگال در دلوش زده، رسته از چاه و شه مصر شده. دلوهای دیگر از چه آبجو، دلو او فارغ از آب از هابجو. دلوها غواص آب از بحر قوت، دلو او قوت و حیات جان حوت. دلوها وابسته چرخ بلند، دلو او در اصبعین زورمند. دلو چی و حبل چی و چرخ چی، این مثال بسرکیک است ای اچی. از کجا آرم مثال بیشکست؟ کفو آن نه آید و نه آمده است. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر درج ناوکی. ما رمیت از رمیتی فتنه، صد هزاران خرمن اندر هفنه. آفتاب در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. این چونین جان چه در خورد تن است؟ هین بشو ای تن از این جان هر دو دست. ای تن گشته وثاق جان بس است، چند تاند بحر در مشک نشست. ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر. ای هزاران کعبه پنهان در کنیس، ای غلط انداز افریت و بلیس. سجدگاه لامکانی در مکان، مر بلیسان را ز تو ویران دکان. که چرا من خدمت این تین کنم، صورت را من لقب چون دین کنم. نیست صورت، چشم را نیکو بمال، تا ببینی شعشعه نور جلال.

باز آمدن به شرح قصه شاهزاده و ملازمت او در حضرت شاه. شاهزاده پیش شه حیران این، هفت گردون دیده در یک مشت تین. هیچ ممکن نی به بحث لب گشود، لیک جان با جان دم خاموش نبود. آمده در خاطرش کین بس خفیست، این همه معنیست، پس صورت ز چیست؟ صورت از صورتت بیزار کن، خفته هر خفته را بیدار کن. آن کلامت می رهاند از کلام، وان سقامت می جهاند از سقام. پس سقام عشق جان صحت است، رنجهایش حسرت هر راحت است. ای تن اکنون دست خود زین جان بشو، ور نمی شویی جزین جان بجو. حاصل آن شه نیک او را می نواخت، او از آن خورشید چون مه می گداخت. آن گداز عاشقان باشد نمو، همچو مه اندر گدازش تازه رو. جمله رنجوران دوا دارند امید، نالد این رنجور کم افزون کنید. خوشتر از این سم ندیدم شربتی، زین مرض خوشتر نباشد صحتی. زین گناه بهتر نباشد طاعتی، سالها نسبت بدین دم ساعتی. مدت بود پیش این شه زین نسق، دل کباب و جان نهاده بر طبق. گفت شه از هر کس یک سر برید، من ز شه هر لحظه قربانم جدید. من فقیرم از زر، از سر محتشم، صد هزاران سر خلف دارد سرم. با دو پا در عشق نتوان تاختن، با یکی سر عشق نتوان باختن. هر کسی را خود دو پا و یک سر است، با هزاران پا و سر تن نادر است. زین سبب هنگامه ها شد کل هدر، هست این هنگامه

0: برگ های طلایی، سفر به دنیای چهره های درخشان ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان، از میلتون تا چخوف، از داوینچی تا پیکاسو و از باخ تا چایکوفسکی، با داستان زندگی بزرگان هنر همراه شوید. پنج شنبه شبها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از بی بی سی.
1: دهقان، از کرد و مزرعه تا بازار و دسترخان،
2: وایداد خوب داره. از روغنش استفاده میکنیم، از قرودش میکنیم، از برادر ماست و مایش میکنیم، از بریش هم میفروشیم. بریش هم مثلا دانه 7000-6000.
1: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو رویداد مرگبار ترافیکی در افغانستان، ده ها کشته و زخمی و ناپدید در کابل، جلال آباد و نورستان. اما چرا و چگونه جلو این حوادث خونین ترافیکی گرفته شود؟
2: با مشکل او را شاهراه میگم، یک سرک است که با مشکل دو تا موتر از دو طرف میتونن عبور کنند در عین وقت.
1: هشدار واشنگتن، آمریکا کاملا قادر به آغاز دوباره جنگ با ایران است.
3: در ساعات اول پنجشنبه هم دو طرف در تنگه هرمز و بندر عباس درگیر شدند و ایران
1: امید تازه برای درمان سرطان سینه با روش جدید دینی در بریتانیا و روز جهانی کچالو، غذای ساده‌ای که دنیا را سیر می کند. افغانستان از بزرگترین تولید کنندگان کچالو در منطقه.
4: کچالو به دلیل ارزان بودن است.
1: سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی. ما صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دریو همچنان از ماهواره 100 نیز در دسترس شما قرار دارد. در نتیجه چپه شدن یک لاری حامل مهاجران برگشته از پاکستان در شاهراه کابل، جلال آباد دست کم 18 تن جان باخته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. نه تنها این، در مرکز نورستان نیز یک موتر از جاده و رودخانه

0: سلاح سقوط کرده و 4 نفر ناپدید شدند. چند روز پیش نیز 9 نفر در یک حادثه ترافیکی دیگر در شهرهای کابل جلال آباد جان باختند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته مقام‌های ننگرهار دیدن زخمی‌های این حادثه تازه به شفاخانه ستامه رفتند. اما شماری از کاربران صفحه فیسبوک بی بی سی دری از مسئولان انتقاد کردند که نظارت درست ندارند و خرابی جاده‌ها مرگبار است. خبرنگار ما ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.
1: این یکی از قربانیان این حادثه غمناک است. حادثه ترافیکی که خانه 6 برادر را ویران کرد. او میگوید ما باشندگان کنر خاص هستیم و 6 برادر بودیم. میرفتیم چهار آسیاب کابل به دنبال کار. همه فرزندان من شهید شدند. آنها ظاهراً از خاص کنر با بار و بستره عازم کابل بودند که در منطقه سرخکان لغمان لاری حاملشان دچار حادثه شد. پیش از این عبدالمالک نیازی سخنگوی والی لغمان به بی بی سی گفت که قربانیان مهاجران برگشته از پاکستان بودند.
2: نن سحر 5:30 بجه دی کابل جلال آباد.
1: او میگوید حوالی ساعت 5:30 صبح در منطقه سرخکان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان یک لاری حامل مهاجرین برگشته از پاکستان چپه شد که در نتیجه آن 18 نفر به شمول 10 کودک و 5 زن و 3 مرد جان باخته و 35 تن زخمی شدند. قربانیان این حادثه هر که بودند، یک حادثه ترافیکی، یک خطای راننده و یا هر دلیل دیگر، جان ده‌ها انسان را گرفت. روزانه صدها خانواده مهاجر اخراج شده از پاکستان نیز از همین مسیر عبور می کنند. لاری های مملو از لوازم خانه و دار و ندارشان، در حالی که زنان، کودکان و مردان بی خیال بالای لوازم خانه در این لاری ها جا بجا شدند. بدون رعایت تدابیر ایمنی، لاری های سنگینه که بارهای بیش از حد حمل می کنند، اغلب در سربالایی ها گیر می مانند یا به عقب می روند و واژگون می شوند. همین چند روز پیش در اثر بندش ناشی از یک لاری این مسیر برای دست کم 6 ساعت برای ترافیک بسته ماند. در روزهای در همین شهرها در مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل دو موتر با یک دیگر تصادم کرده و هر دو در آب غرق شدند. به گفته ریاست مبارزه با حوادث در این دو موتر 9 تن به شمول 2 کودک در آب غرق شده و جان باختند. با این حال هنوز خبر حادثه سرخکان لغمان بر سر زبان ها بود که در یک حادثه ترافیکی دیگر در ولایت نورستان 4 نفر جانشان را از دست دادند. این شهرها همواره شاهد حادثه است و زخمی های چنین حوادث معمولا به شفاخانه سروبی منتقل می شوند. دکتران شفاخانه سروبی می گویند که بخش بزرگ از بیماران آنان قربانیان حوادث ترافیکی همین شهرها هستند و در صورت فراهم شدن امکانات بیشتر می توان جان افراد زیاد را نجات داد. برای تقویت خدمات این شفاخانه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یک سیستم برق آفتابی 100 کیلووات نصب کرده تا برق مطمئن و بدون وقفه برای درمانهای عاجل، عملیات جراحی و تجهیزات حیاتی طبی فراهم شود. حوادث ترافیکی نه تنها در این مسیر بلکه در سایر شهرها هم روزانه قربانی می گیرد. چند روز پیش در پی یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل قندهار در مربوطات میدان وردک 5 نفر جان باختند. ترافیک میگوید علت رویداد به احتیاطی راننده بود.
0: در ادامه گزارش از همکارم ببرک احساس در کابل خواستار توضیح شدم که بارها در این مسیر سفر کرده و شاهد به احتیاطی راننده ها و نیز خانواده های برگشته بوده که علت اساساً چیست و چرا بار بار این حوادث خونین ترافیکی در افغانستان تکرار میشه؟
3: همی شاهراه کابل جلال آباد که ما به مشکل او را شاهراه میگم یک سرک است که به مشکل دو تا موتر از دو طرف میتونن عبور کنن در عین وقت. در کنار هم مشکلات تکنیکی دارن، مشکلات ساین یا لوحه های ترافیکی دارن، کند و کپرک که در سرک ها است، تخریبات که ناشی از سیلاب ها و بارندگی های اخیر به وجود آمده. در مجموع شاهراه کابل جلال آباد بیشتر آسیب پذیر ساخته. اگر مبالغه نکنیم به ده ها هزار موتر از هر دو طرف لاری، موتر خرد، کلان تردد میکنن و در کنار زی به احتیاطی راننده ها هم عامل چنین حوادث میشن. خودم شاهد هستم در این مسیر مهاجرین افغان که از پاکستان برمیگردن چون اکثرا مثل ایران نیستن که در یک وضعیت اقتصادی بهتر قرار داشته باشن، اینها هر آنچه را که دارن به شمول حتی تیر سقف خانه، بشکه های خالی، روغن و آب و تیل، چیزی را که اینا دارن با خود میارن، معمولا

0: چهار پنج خانواده با هم به شراکت یک لاری را کرایه میکنن و این لاری را پر میکنن از هر آنچه که پنج یا چهار خانواده دارن، خانوما، اطفال، مردا، کل اعضای خانواده در سر امی لاری سر اسباب و لوازم خانه میشینن و حرکت میکنن توکل به خدا در طرف افغانستان. این وقت اینا وارد افغانستان میشن، علاوه بر اینکه این لاری پر از بار بسیار زیاد است که خارج از امو حوصله یک لاری است و این لاری ها در خمو پیچ یا در مار پیچ هایی که در مخصوصا در مسیر شارای کابل جلال آباد است، در اینجا نمیتونن به آسانی دور بخورن، خود کنترل کنن و در برخ موارد هم با اندکترین یک اشتباه لاری واژگون میشه، چپه میشه و چنین حوادث را به وجود میاره. در مورد حادثه که در منطقه سرخکان ولایت لغمان رخ داد، این منطقه در مسیر می شارا واقع هست، ولی در مابین شارا اینا یک چوک ساختن، در مابین زی چوک یک بنا ساختن. شما وقتی که حرکت میکنین از یک طرف به دیگر طرف نمیبینین که او طرف ای چارا یا ای چوک چه خبر است. همچنان سرعت لاری هایی که به سرعت میایند اینجا میرسن، با مشکل خود کنترل کرده میتون. بسیار یک ساحه پر از تردد مردم و دکان ها و حیوانات و وسایل نقلیه است و در اینجا این لاری نتونسته کنترل کنه خود و یا یک وقتی که دور میخوره ای با یک طرف تمایل پیدا میکنه و در نتیجه ای لاری واژگون میشه و چون این حادثه با بار میه
1: و ای بار بارم تکرار میشه. اما درسی که باید گرفته شوه ظاهرا چی میفهمیم که آیا از این تجارب استفاده میشد برای جلوگیری در حوادث بعدی؟
0: وقتی خانواده ها از تورخم میگذرن میان به طرف افغانستان و از طرف ارگان های مربوط دولتی و همچنان سازمان های بین المللی برای اینا کمک های نقدی صورت میگیره، برزی است که اینا بتونن هزینه ترانسپورت خود را تامین بکنن. اینا برک با استفاده از این پول چند خانواده با هم جمع میشن و به جایزی که زنان و اطفال سوار یک موتر عادی مسافربری کنن بفرستن به کابل، اینا اعضای خانواده هم سوار می لاری های که پر از اسباب و لوازم خانه است میشن. بهترین راهی است که وقت باید که مقامات اداره مهاجرت و همچنان سایر ارگان های مربوط اجازه نتن اطفال و زنا و اعضای خانواده سوار این لاری ها شون، باید اینا رو مجبور بسازن تا در موترهای عادی مسافربری خود تا مناطق برسونه.
1: بله، در واقع ما این پیشنهاد را از سوی بعضی از کاربران صفحه فیسبوک بی بی سی دری هم پای همین مطلب داشتیم که نوشته بودند که اگر خود قوانین ترافیکی از طرف مقامات افغانستان و مسئولانش در نظر گرفته شوه و مقسم اجازه داده نشه به این لاری ها که مسافرها را بیارن، اینطور یک وعده داده شده برای آینده از طرف مسئولان هم که اونا کنترل بکنن؟
0: تا به حال نه، چون نیست، چون کنترل وجود نداره. ولی یک مسئله، گرچه مقامات وزارت فاید آمد در تلاش هستن تا راه بدیله که از کابل تا سروبی میره ایره بسازن و بعد از او تردد ترافیک در این مسیر کمتر شوی یا لاری ها از او مسیر به کابل تردد بکنن یا برعکس. ولی قسمی که من با یکی از مقامات وزارت فاید آمد حکومت طالبا صحبت داشتم، اونا گفتن که هنوز 20 کیلومتر این سرک باقی مونده تا قیر شوه و یا ماده بهره برداری شوه که قیر ریزی 20 کیلومتر سرک هم شاید زمانگیر باشه.
1: همکار ما ببرک احساس از کابل توضیح میداد. در ادامه برنامه چشم دو، وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش از ذخایر تسلیحاتی کافی برخوردار است و اگر لازم باشد کاملا توان از سرگیری جنگ با ایران را دارد. پت هگست شنبه در نشست امنیتی در سنگاپور گفت دونالد ترامپ تنها توافق عالی با ایران را میپذیرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود هر گونه توافق احتمالی باید تضمین کند که ایران تنگه هرمز را باز کند و همچنین ذخایر اورانیوم باقنای بالای ایران به طور کامل و تحت نظارت آمریکا از بین برده شود. تهران اما میگوید که این موارد در پیشنویس توافق درج نشده بود. کسرا ناجی گزارش میدهد.
2: تصاویر تلویزیون ایران از آنچه ارتش میگوید بقایای یک پهپاد آمریکایی است که در قشم هدف قرار گرفت. نیروهای آمریکایی هنوز این خبر را تایید نکردند. درگیری ها و زد و خورد ها بین دو کشور علی‌رغم آتش بس ادامه داشته. در ساعات اول پنجشنبه هم دو طرف در تنگه هرمز و بندر عباس درگیر شدند و ایران یک موشک بالستیک کوتاه پرت را به طرف پایگاهی در کویت شلیک که حالا گزارش شده پنج پرسنل آمریکایی را به طور سطحی مجروح کرد. در سنگاپور وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش

0: برای از سر گرفتن جنگ آماده است اگر مذاکرات به نتیجه نرسد.
1: توانایی ما برای از سرگیری عملیات بیش از حد کافی است. ما میان تسلیحات بسیار پیشرفته و مهمات فراوان توازن برقرار کرده ایم. بنابراین در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.
0: دیروز رئیس جمهوری آمریکا تقریبا 2 ساعت در کاخ سفید با مشاورانش درباره نتایج مذاکرات با ایران مشورت کرد که ظاهرا به تصمیمی منجر نشد. قبل از جلسه او در یک پیام در شبکه اجتماعیش از نکاتی صحبت به میان آورد که او از یک توافق خوب می‌خواهد. به گفته او در این توافق خوب ایران صاحب بمب اتمی نخواهد شد. اورانیوم غنی شده ایران از سوی آمریکا و با همکاری ایران و آژانس نابود خواهد شد و در مقابل برداشته شدن محاصره بنادر ایران تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد و هیچ پولی تا اطلاع ثانوی رد و بدل نخواهد شد. طرف ایرانی اما همچنان بی اعتماد به آمریکا میگوید تفاهم نهایی نشده. میگوید هر قدمی از سوی ایران در مقابل قدمی مشخص از سوی آمریکا خواهد بود. این رئیس هیئت مذاکره کننده ایران محمد باقر قالیباف در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس:
2: ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک‌ها می‌گیریم. در مذاکره فقط آنها را تفهیم می‌کنیم. هیچ اعتمادی به تضمین ها و حرف ها نداریم. فقط رفتار ها معیار است. اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.
0: در تنگه هرمز کشتی ها هنوز منتظر توافقی بین ایران و آمریکا هستند برای باز شدن این تنگه، توافقی که معلوم نیست کی به نتیجه برسد. گزارش شده حدود 1600 کشتی نفتکش و کانتینر بر و باری همچنان بلا تکلیف هستند. در میان یک آتش بس شکننده. کسرانجی، بی بی سی.
3: در این حال 4 نهاد بزرگ اقتصادی در جهان، یعنی صندوق بین المللی پول، بانک

0: جنگ در خاورمیانه به ویژه درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران عرضه جهانی انرژی را تحت فشار شدید قرار داده است. آنها میگویند اختلال در تجارت، نوسان بازارهای مالی و نگرانی درباره عبور نفت از تنگه هرمز بیشترین آسیب را به اقتصادهای فقیر وارد کرده است. این نهادها تاکید میکنند که اگر کشتیرانی به حالت عادی برنگردد، کاهش ذخایر نفت در آستانه تابستان میتواند امنیت انرژی و تاب‌آوری اقتصاد جهانی را با خطر جدی روبرو بکند. دانشمندان بریتانیایی به یک پیشرفت بزرگ در درمان سرطان سینه دست یافتند. آزمایش تازه دینه نشان می‌دهد که می‌توان با دقت تشخیص داد کدام بیماران واقعاً به شیمی درمانی یا داروهای ضد سرطان نیاز دارند و کدام نه. این یافته مهم می‌تواند میلیون‌ها زن را از درمان‌های سخت و عوارض سنگین شعاع‌درمانی نجات دهد. پژوهشگران می‌گویند این روش راه را برای درمان‌های هدفمندتر و انسانی‌تر باز می کند و یکی از امیدبخش‌ترین دستاوردها در مبارزه با سرطان سینه به شمار می رود. جزئیات در گزارش از زهرا شهیر.
1: این مطالعه بین المللی نشان داده که بیش از 2/3 اشتراک کنندگان می توانند از عوارض جانبی شیمی درمانی در امان بمانند و فقط با هورمون درمانی تداوی شوند. شیمی درمانی یا کیموتراپی می تواند باعث خستگی، حالت تهوع، ریزش مو، ضعف سیستم ایمنی و مشکلات باروری شود. این مطالعه که توسط دانشگاه کالج لندن UCL انجام شده، بیش از 4000 بیمار تازه تشخیص شده به سرطان که بالاتر از 40 سال هستند از بریتانیا، نروژ، سویدن، استرالیا، تایلند و نیوزلند در آن سهم داشتند. دانشمندان در این آزمایش از یک ژن به نام پروسنا برای اندازه‌گیری فعالیت 50 ژن که در رشد سرطان سینه نقش دارد و میتواند باعث عود این بیماری شود استفاده کردند. کسانی که در رده پایان‌تر قرار گرفتند، یعنی 2/3 گروه، به شیمی درمانی نیاز نداشتند. درمان اولیه سرطان سینه معمولاً جراحی برای برداشتن تومورهاست. شیمی درمانی بیشتر به دلیل خطر عود برای مریض توصیه می شود. همچنین در مراحل اولیه سرطان سینه به خاطر پیشگیری گسترش غده لنفاوی مجاور شیمی درمانی توصیه می شود. با این حال UCL می گوید که دکتران نگرانند که این درمان برای مبتلایان شایع ترین نوع سرطان سینه فایده کم داشته باشد. در نتیجه آزمایش تازه حالا بیش از 5000 بیمار در بریتانیا می توانند از شیمی درمانی اجتناب کنند. در سال 2026 سازمان صحت جهانی WHO گزارش داده که سالانه تقریباً 16000 افغان در اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این وزارت صحت عامه حکومت طالبان به BBC گفته بود که سال گذشته حدود 40000 بیمار سرطانی به شفاخانه‌های افغانستان مراجعه کردند. این در حالی است که سازمان صحت جهانی گفته که سالانه 10000 مورد جدید بیماری سرطان ثبت می‌شود. عوامل مختلف در ابتلا به بیماری سرطان در افغانستان وجود دارد، اما امکانات تشخیص تداوی بسیار محدود است.
0: زهرا شهیر گزارش می‌داد. ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا اعلام کردند که برای ساخت طیف جدیدی از درون‌های زیرآبی با یکدیگر همکاری می‌کنند. پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا گفته این پروژه مجموعه‌ای از وسایل چند منظوره و قابل تطبیق را تولید خواهد کرد. همتای بریتانیایی و جان هیلی نیز گفته این پهپادهای آب‌پیما هم دستگاه‌های کشف و شناسایی خواهند داشت و هم سلاح. این سه کشور در سال 2021 میلادی یک پیمان دفاعی به نام آکوس ایجاد کردند تا در برابر افزایش نفوذ چین در منطقه آسیا پاسیفیک یا آسیا و اقیانوسیه همکاری نزدیکتر داشته باشند. شما رادیوی BBC را میشنوید.
2: در فصل ششم درس،
3: حفظ سلامت و امنیت در دنیای مجازی را میآموزیم و در دنیای واقعی آمادگی برای حوادث را میآموزیم. میدانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
4: اگر نه، برنامه ریاضی درس حتما تماشا کنید.
3: اگر میخواهید انگلیسیتان را تقویت کنید، برنامه انگلیسی درس را دنبال کنید. برنامه درس هر شنبه ساعت 10 به وقت افغانستان.
0: ممنون که با چشم دوی BBC هستین. کچالو یکی از مهمترین محصولات غذایی جهان است و پس از برنج و گندم سومین منبع بزرگ خوراکی برای انسانها به شمار می ره. در افغانستان نیز ازبکستان خانه سرمایه گذاری در بخش کچالو شده. افغانستان در منطقه از تولید کنندگان و صادر کنندگان مهم کچالو است و ولایت بامیان بزرگترین مرکز تولید محصول در کشور. اما دقیق میگن با وجود ارزش اقتصادی کچالو تا کنون به کارخانه های پروسس

0: و بسته‌بندی کچالو چندان توجهی نشده. خان جان الکوزای از مسئولان اتاق تجارت افغانستان میگوید سالانه بیش از 100,000 تن کچالو صادر میشد، اما پس از بندش راه با پاکستان حالا صادرات تنها به کشورهای آسیای میانه انجام میشود. به مناسبت روز جهانی کچالو سید انور گزارش میدهد.
1: کچالو محصول ارزان، مغذی، در دسترس و پرطرفدار جهانی در شکلها و اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف. انواع قهوه‌ای، زرد و سرخ آن محبوب هستند و از کچالو در تهیه انواع مختلف غذاها استفاده می‌شود. کچالو به دلیل ارزان بودنش بخش مهمی از رژیم غذایی افغان‌ها را تشکیل می‌دهد. از کچالو برای تهیه غذاهای متنوع استفاده می شود. چپس، قورمه، سوپ کچالو، کچالوی جوشانده یا آب‌پز و کچالوی کلوخی در افغانستان پرطرفدارند. کچالو همچنین با گوشت، برنج، لوبیا، بامیه و سایر مواد غذایی پخته می شوند. در ولایات جنوب غربی افغانستان ضرب المثل رایج است که می گوید کچالو در شکست روزها نقش داشته است. حاجی ظاهر جان سرک باشنده ولایت قندهار است.
2: هموطنان فقیر کچالو زیاد مصرف می کنند. این یک ماده غذایی است که ارزان است و مردم زیاد از آن استفاده می کنند. به یاد دارم در دوران جهاد که مجاهدین مشغول جنگ بودند، وقتی در محلات به خانه کدام آشنا می رفتیم، اگر چاشت می بود قرمه کچالو می پختند. کسانی که بسیار فقیر بودند کچالو را با مصب و دوغ می خوردند.
1: کچالو در بسیاری از ولایت‌های افغانستان به طور گسترده کشت می‌شود، اما در بامیان هم کشت و هم محصول متفاوتند و جشن هم به نام گل کچالو برگزار می‌شد. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان میگوید که پیش از بسته شدن مرز با پاکستان سالانه 100,000 تن کچالو به آن کشور صادر میشد.
3: که مصرف پیشان در افغانستان زیاد شده. ما تقریبا در حالت نرمال که به پاکستان راه راست بودن سالانه در حدود 100,000 تن تقریبا خالی کچالو را صادر میکردیم. جاپا از 100,000 بود و فعلا خو کیرا بند است به آسیای میانه میرن و او هم در می حدود صادرات شست.
1: اخیرا رسانه های محلی به نقل از مقام های طالبان گزارش کردند که ازبکستان در پی سرمایه گذاری در بخش کشت کچالو است و در چارچوب یک برنامه زراعتی کشت کچالو را در 90,000 جریب زمین زیر نظارت متخصصان ازبکستانی و با هماهنگی اداره محلی آغاز می کند.